0: 五百个吧。啊，这个我们不只要煎不米色多的，好只鸡么？但么是的，米色脱不米么？我也道理不是。啊，这个怎么？哎的呢？另外给他不干嘛？那么的呢？来不你坑的，拉不你坑的？哎的，他好多不要的，还得是你。
1: 呀嘞，不我呀嘞，马都的裂破，裂破过，阿们不得一开不黑的吧？马哈，阿都的呢？米克脱了不得jail的通行的来人不得吧？啊，马都那样不得帮的呢？不我。Apang memiliki pilih tu, madu yang bersuk bang bang di hari sini.
0: Oh, hoi saya pergi setamu. Aduh, asing mana nak nak hijau betul. Nada nak hijau apa pun tu, aku tadi ya biu pak.
1: Kali wanu tu,
0: ha? Tamu yang panu betul biru.
1: Yeah.
0: Aku ini mungkin dah istri nawa ni kag terak lagi bersih. Yum si ang hang ya ba. Ima aga paham kan so, aku ini bukan tu biru maga ngantahan sekre. Iba ni kag lagi bersih wah ya ba. Ay sokong pun suatu buat awal ya ko, se yung koi kata ba, yung buram bi, itai mama pusing biru oba.
1: Nangdi pusing lak boleh atro, ha? Nang na yuan dah tay.
0: Tamu, isili na oi koi ni se, paybo oi jere basu, tamu na ahel oi bani na, tamu na hana tipam thok tro. Ayi na hana tipa do, hati ye. Aduh na ayi wadi, tamu akal tabi wajib dalai. Tamu, ayi thawa wata thay dokter lagi ke?
1: Masih ngangsin naga cakri ne. Ayi, nanti nampu kada ayi no. Cai singgah di.
2: Oh, nubi nini humni di. Cai ke thok jerge.
1: Kari ya.
2: Itai mama puselatri pau baca thong balai pagi khujang jangsin jeri ye.
1: As, ayi loir. Si tu buat kari mu hayu tu inobi, ngang bersak pa hayi bahaya bu masih ngang si, sahur bersu yad bu gum tau, aisyah Maya ambaman ni hayi mana ni, mana iu ntu onjen dina ahal sahre taksi lagi si emosi, kari aku cik tu mana iu ntu hayam tu bu, nupi puselak ti pau ba sak thongbang amoi, kongjung cangcin gini kaya ni, nanti, aisyah kita buk macin sih ibu. Tak sih tu, mungkin unasih ayat na ibu. Phone tahu rumahnya cuma dapat malam macam ni.